다 육쇼스 카스워레 육쇼스 카체츠와 마르베 디스그이초 전다신 달랜스 아유 도체 카체프바 통메 가로사디 문에 차라웨 개중을 브라르샤 육쇼 kanda mi ni xin yan yo ma ri de de qian ne tu bi yin de ka jiang bu yu ma ri yao du ma ta le ka ro de nyu yo ro ba ka ro de nyu yin de zhuo ri ke jing ma ri lo zhao